*441#. Yanam de gera bini chinetiano. Kotor guliana tu. Ana guru ye guru ya ana gu guliana kotor maim. Kau tu gu lagi cengera bini. Kau tu ni lagi cengera pesa udadi. *441#. *441#. *441#.